0: virheitä myös.
1: Okei. Aval gam batanach Israel mamash lo ayum mushlamim.
0: Mutta myös Raamatussa Israel ei olivat kaukana täydellisestä.
1: Ve Elohim yada et ze merosh, hu gam amar et ze merosh.
0: Ja Jumala tiesi tämän etukäteen, ja hän sanoi tämän etukäteen.
1: Me lo yodem tzerich ko hakol, im et motzet po mashu az efshar chelek.
0: Tiedä siis, ettei Herra sinun Jumalasi, sinun vanhurskautesi tähden anna sinulle tätä hyvää maata omaksesi, sillä sinä olet niskurikansa. Ei Herra sen tähden ole mielistynyt teihin ja valinnut teitä, että olisitte lukuisammat kaikkia muita kansoja, sillä tehän olette kaikkia muita kansoja vähälukuisemmat, vaan sen tähden, että Herra rakkaudessaan teitä kohtaan tahtoo pitää valan, jonka hän oli vannonut teidän isillenne. Niin Herra vei teidät pois väkevällä kädellä ja vapahti sinut orjuuden pesästä, Faaraon Egyptin kuninkaan käsistä.
1: אז אנחנו נקראים להתפלל עבור ישראל כי זה העם הנבחר על ידי אלוהים. אלוהים בחר בעם הזה, אלוהים אוהב אותם, ולאלוהים יש תוכנית ספציפית עבורם.
0: Niinpä Jumala kutsuu meitä rukoilemaan ja siunaamaan Israelia sen takia, että se on Jumalan valittu kansa. Hän rakastaa heitä ja hänellä on suunnitelma heille myös tulevaisuutta varten.
1: לא צריך לקנא, זה לא קל להיות עם נבחר.
0: Ei tarvitse olla kateellinen. Se ei ole helppoa olla valittu kansa.
1: מספר הפעמים שניסו להשמיד אותנו זה כאילו מעבר למה שאנחנו יכולים.
0: Ne kerrat, jolloin meitä ollaan koitettu tuhota, sitä on vaikea muistaa.
1: וזה עוד ממשיך, כן? זה עוד יבוא.
0: Ja se tulee jatkumaan.
1: אבל אנחנו עדיין פה.
0: Mutta me olemme silti täällä.
1: איך?
0: Miten me olemme täällä?
1: לא בזכות הצבא הגדול והאדיר שלנו.
0: Ei meidän suuren armeijan takia.
1: הצבא הוא כלי.
0: Armeija on osa sitä, mitä Jumala käyttää varjelemaan meidän kansamme.
1: אלא בזכות הנאמנות של אלוהים.
0: Mutta se on vain Jumalan uskollisuuden takia.
1: אני לא יודע משהו זמן לעבור על מה קורה עכשיו.
0: אוקיי, אז...
1: נשאל לאנשים?
0: כן.
1: Can I have 5 more minutes? אוקיי. אוקיי, thank you. אוקיי. בוא נעשה, נעבור זריז על מה המצב כרגע.
0: מנען איהן לוהוסטי לפי מיקאון טילנת תלה התקלה.
1: בשבעה באוקטובר 23.
0: סייצמס לוקקותה 23.
1: חמאס ואז עוד הרבה עזאטים אחרים פלשו ובפועל כבשו.
0: יא מונט מוט גאזלייסט טונקיוטויבת ישראלין יא ולטסיבת קוליה גאזן טונטומסה.
1: והחריבו אותם, והרגו את מי שאפשר, חטפו את מי שאפשר. ועוד את כל מי שהיה באמצע.
0: יא קוקה, כן, והם תרמסיבת מתקלה.
1: בתגובה צהל פלש לעזה.
0: סיטה וסטה, וסטאוקסנה IDF, ישראלין ארמיה, מני גאסן סיסאלה.
1: וכרגע צהל מסודר על הקו הצהוב הזה בערך.
0: יתלה התקלה ישראלין ארמיה, on vahtimassa tuossa keltaisella linjalla.
1: Se חלק מההסכם יחד עם ארצות הברית וקטר.
0: Tämä on osa sitä sopimusta Katarin ja Yhdysvaltojen kanssa ceasefire.
1: כן. אז ההסכם היה שצהל מתייצב על הקו הצהוב הזה ומפסיק את האש.
0: Eli sopimus oli, että Israelin armeija jää tuolle linjalle ja lopettavat ampumisen. Seuraavaan vaiheen, mikä pitäisi olla, on, että Hamas luovuttaa aseensa. Ja luovuttaa Gazan hallinto kansalaishallinnolle, ei aseelliselle hallinnolle. Mutta Hamas ei suostu tähän.
1: Okei, lomaser shum davar?
0: Se ei luovuta mitään aseita.
1: הוא זה ששולט בשטח.
0: Se on se, joka hallitsee käytännössä.
1: ושם בעצם זה תקוע.
0: Ja tämä on, missä me olemme jumissa tällä hetkellä.
1: סחורות ותרופות, מזון, הכל נכנס.
0: Ruoka, lääkkeet, tarvikkeet, kaikki menee ihan normaalisti Gazan sisälle tällä hetkellä.
1: אבל השיקום של הבניינים וזה לא מתקדם.
0: Mutta rakennusten korjaaminen ei mene eteenpäin.
1: עכשיו, ברגע שזה קרה, וישראל הייתה מופתעת לחלוטין מהעניין.
0: Ja sillä hetkellä, kun tämä 7. lokakuuta tapahtui, ja Israel oli täysin yllättynyt asiasta.
1: אז ישראל אמרו, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שזה יקרה עוד פעם.
0: Israel sanottiin, että me emme voi suostua siihen, että tämä tapahtuu uudestaan.
1: בגלל זה אתם רואים פה את הרצועת ביטחון הזאת.
0: Sen takia tässä on tämä turva vyöhyke.
1: ובגלל זה אותו דבר עשו גם בלבנון.
0: Ja samalla tavalla tehtiin myös Libanonissa.
1: אוקיי, חיזבאללה היה ידוע בכוח שלו שמוכן לפלוש ולכבוש את הגליל.
0: Hezbollah oli tunnettu siitä, että he olivat valmiita ja valmistelleet hyökkäystä Israelin kyliin, samanlaista kuin Hamas, mutta paljon pahempi.
1: אוקיי, ובנס אלוהים הם לא הצטרפו.
0: Ja todella Jumalan ihmeen avulla he eivät menneet yhtä aikaa sotaan, kun Hamas alkoi.
1: אז באיזשהו שלב צהל התחיל להיכנס פנימה?
0: Jossain vaiheessa Israelin armeija rupesi menemään sinne sisälle, Libanoniin.

0: השיר הבא הוא סלם.
1: אוקיי. אז
2: סלם, שלום, ראוה.
1: וכפי שישוע אמר, לא כמו שהעולם נותן לכם את השלום, השלומי הוא לא כמו שלום של העולם.
2: Niinku Jeesus sano, en anna teille rauhaa tästä maailmasta, vaan annan minun rauhani.